0: Yafo bia Ya sitina mwa
1: Vye
0: Ya sitina mwa Efo bia Ya sitina mwa
1: Vye
0: Ya sitina mwa Efo bia Ya sitina mwa
1: Vye